Боже, всім бідним невольникам, по тюрмах безневинно по світі пробуваючим скоре визволення, а головам всім слухавшим на многі літа до кінця віка.